0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk i direktorica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalec potpisali su sporazum o finansijskoj podršci u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za 2026. godinu namijenjena su unapređenju usluga za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju te podršci njihovim porodicama. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku sa veleposlanicima država članica Evropske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštovanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Ljekarski timovi hitno su raspoređeni na istok Demokratske Republike Kongo nakon što su svjetske zdravstvene organizacije proglasile novu epidemiju ebole u provinciji Ituri, vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti realizovana u saradnji Univerziteta Sarajevo i ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini. Još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje otvoren je u Sarajevu, gdje je zvanično započelo evropsko prvenstvo u judeu kate, jedan od najvažnijih evropskih judo događaja u tehničkim disciplinama ovog sporta. Slušali ste vijesti na talasima Radija Vogošća.

27 sati i 6 minuta, poštovani slušalci, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. Mi još jedan put želimo dobro jutro iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogoša. Temperatura je oko 5 stepeni Celzijusa. Na cestama u Bosni i Hercegovini nema posebnih ograničenja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja. Više informacija možete dobiti na 1325, a pomoć na cesti je 1282. Iz opštine Vogoš informacija da potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su ostvarili pravo na sportske stipendije u opštini Vogošća će biti 22. maja ove godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali opštine Vogošća. Za maloljetne aplikante ugovore potpisuju roditelji, odnosno staratelji, a potrebno je dostaviti uvjerenja, odnosno potvrde iz banaka o otvorenim transakcijskim računima najkasnije do sutra 20. maja 2026. godine. Uvjerenje, odnosno potvrdu, možete dostaviti u kancelariju broj 71 koja je na trećem spratu ili dostaviti na e-mail kantic.berina@vogosa.ba. Čestitamo svim dobitnicima sportskih stipendija i vjerujemo u njihove odlične rezultate i u nastavku takmičarske sezone. Ostanite uz program Radija Vogošća. U 7 sati je dokumentarni, u 7 sati i 15 minuta je dokumentarni program Znamenje moje domovine.

istorijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost. Naš radijski kalendar, odnosno naše putovanje kroz vrijeme, započinjemo 1992. godine na današnji dan kada su dvojica ljekara koji su obavili autopsiju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedya, ubijenog 1963. godine, potvrdili da je on pogođen sa dva metka ispaljena sprijeda i iz suprotnog prasa, što je oborilo zvaničnu verziju o jednom atentatu. Na današnji dan 1993. godine Narodna skupština entiteta Republika Srpska na 32. zasjedanju na Palama donijela je odluku o proglašenju rezultata referenduma od 15. i 16. maja, na kojem je srpski narod sa 96% glasova odbacio Vensovanov plan za Bosnu i Hercegovinu. godine 19. maja kod Medeljina srušio se kolumbijski avion Boeing 727 u kojem je poginulo 132 putnika i članovi posade. A na današnji dan 1994. godine umrla je bivša američka prva dama Jacqueline Kennedy, onazis supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 1963. godine u atentatu. Na današnji dan 1997. godine u Bangladešu snažan ciklon usmrtio je najmanje 350 ljudi i više od milion ljudi pretvorio u beskućnike. A na današnji dan 1999. godine avioni NATO-a usmrtili su više od 100 zatvorenika u istoku, a u bombardovanju ubijeno najmanje 5 civila. 19. maja 2003. godine 200 ljudi poginulo, a veliki broj nestao u poplavama koje su zahvatile južni dio Šri Lanke poslije obilnih kiša. 2003. godine na današnji dan u razornom zemljotresu u Alžiru poginulo je više od 2000 ljudi, a 8600 njih je povrijeđeno. I ovome dodajmo još da je na današnji dan, dakle 19. maja 2004. godine, američki vojnik Jeremy Svic osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora nakon što se izjasnio krivim za zlostavljanje Iračanina u zatvoru kod Bagdada.

Ovoga jutra u našem programu govorili smo o femicidu u Bosni i Hercegovini i posljednjim slučajevima koji su potresli javnost Bosne i Hercegovine. Nažalost, VP koju je jučer teško ranio suprug MP u naselju Jehovac u općini Kiseljaka preminula je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, što je potvrđeno iz MUP-a kantona Srednja Bosna. Kako se navodi, u 17 sati i 40 minuta operativno centar MUP kantona Sarajevo obavijestio je MUP kantona Srednja Bosna da je žrtva kaznenog djela VP rođena 1972. godine iz Kiseljaka podlegla povredama na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Dakle, nakon pucnjave počinilac je pokušao i sebi oduzeti život, ali je samo nanio povrede te je prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je kasnije i preminuo. Koristimo se prilikom i u ovim teškim i bolnim trenucima izražavamo iskreno i duboko saučešće porodicama i prijateljima preminulih osoba. I dalje pratite program sa Talasa Radio Vogo, što posjećamo u 10 sati je novi pregled vijesti.

11 sati i 40 minuta na talasima ste radija Vogoše, pratite program na 88,2 MHz. Podsećamo da je na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Podlugovi ka naplatnom mjestu Sarajevo Sjever došlo do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta upućene su dežurne ekipe, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno.

pjesma je iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: istorijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Naš radijski kalendar, odnosno naše putovanje kroz vrijeme, započinjemo 1992. godine na današnji dan kada su dvojica ljekara koji su obavili autopsiju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 1963. godine, potvrdili da je on pogođen sa dva metka ispaljena sprijeda i iz suprotnog prasa, što je oborilo zvaničnu verziju o jednom atentatu. Na današnji dan 1993. godine Narodna skupština entiteta Republika Srpska na 32. zasjedanju na Palama donijela je odluku o proglašenju rezultata referenduma od 15. i 16. maja, na kojem je srpski narod sa 96% glasova odbacio Vensovanov plan za Bosnu i Hercegovinu. godine 19. maja kod Medeljina srušio se kolumbijski avion Boeing 727 u kojem je poginulo 132 putnika i članovi posade. A na današnji dan 1994. godine umrla je bivša američka prva dama Jacqueline Kennedy Onassis, supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 1963. godine u atentatu. Na današnji dan 1997. godine u Bangladešu snažan ciklon usmrtio i najmanje 350 ljudi i više od milion ljudi pretvorio u beskućnike, a na današnji dan 1999. godine avioni NATO-a usmrtili su više od 100 zatvorenika u istoku, a u bombardovanju ubijeno najmanje 5 civila. 19. maja 2003. godine 200 ljudi poginulo, a veliki broj nestao u poplavama koje su zahvatile južni dio Šri Lanke poslije obilnih kiša. 2003. godine na današnji dan u razornom zemljotresu u Alžiru poginulo je više od 2000 ljudi, a 8600 njih je povrijeđeno. I ovome

srelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinjo, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.